0: và cái gì như thế đó.
1: Nói đi.
0: Xin chào mọi người.
1: Nhớ đâu là vậy, nó kỳ thị.
0: Tâm tư đi kìa.
1: Alhamdulillah.
0: Như thế đấy, cái đó hơn luôn, toàn đi.
1: Ừ, dạ đấy chứ.
0: Anh chị nói rồi, tôi rồi. Anh chị cũng rồi, mọi người rồi. Giờ mình đi. Lập con gia đình lập. Vậy, nói một câu hỏi thế. Nên đi kia phải duyên duyên nên có gì chơi chơi tay vào cái ceremony rồi. Ni ginaaw magal gi ginaaw jaamu yalla gi jot na fepp nak ñu jangat ko ci benen waaw ci benen anam ndax bu ñu ñom ñaar mu ñu takali ko
1: dedet
0: ndax ci yaakar na fu lu ëpp juroom benn million gi nit di dajé ci ñetti fan japp ñenti fan biñ ko ko def na ko xol nak ba ñi fay dajé nak seen dundin nek dundin wu ñom ani ñomal ko mënet na wax ni xagné 100% way nak deug yalla ñu xam ni fi ni mo buñ ta ñak war ñu fexé ba loolu mom mu doon mu japp ci tay nim ko waxé sa ñeul bi ñu wax rek moy da nga def magal gi da ci am lo xamni mo gëna jété ci lu té ñi nga xamni ñoko wara def mom muy talibé ñom mom gor gorul lañu jité ci sama lay kat wa li nga xamni na xagné mom bo xol dafa mel ni mu gëna yom dafa mel ni loolu mom moy problème ndax bu dé walu assainissement bi do jappé buñ ko déferon ben yon mom man nga togar 100 ans mais xana entretien ngay wax waye amoutu lanen la boudé ay yon tamit yon yu bax bu ko sey am non boudé ci walu ndoxum nga xamné xagna lu upp ci likoy jëfëndiko moy rahas li ndab yi nit ñi jëfëndiko ak xagna walu won ak yaak xet yeen ak yenen
1: set gi rek
0: wa set gi xagna lolu mom ndox mom wax deug mo gëna yomb deug yalla yaaka na ndox mi ñi naan nga xamni mom la dijj jëfandi bo mo gëna gatt
1: nepp fagu nañ ko
0: wala té lolu nit ñi fagu nañ ko ba cër go dem def nga fay fekk waye bëpp bu ma kon wax deug waress nako jangataat ci yeneen côté 630 milliards yi nga xamni wax nañ mom lay dé té xolal distance biñ ko dajé dé danaka bo xolé 2025 lañ wax ni ay 2022 mu jëm 250 milliards 2026 ñu dem 630 milliards
1: waaw jëgoy metti
0: est-ce que ci yabou ndeme 2030 2040 2050 te war nañu mëna xalaat na ci ba 2050
1: mais lo yoon
0: waaw normal ñu xalaat ci ba 2050 xam ban nan la magal gi wara jukki ak 2050
1: lool moy li wara ne mais ñom magal 2027 sax duñ ci xalaat
0: wala xalaatuñ ci pare dañ 2026 ke lañ ñu duñ be pare nañ ci dool ni mom ñom ñi ngi xol fam li ñu dajale ci magal mais nak ba dama japp li sax warna meuna war nañ ko gëna xalaatat parce que bo xolé señ diab benn fan di wéru safar
1: waaw
0: xolé ñaata toni mbalit la dëkk bi gënne
1: ñaan xamul lu tollu
0: mais mbalit alal la xolé señ centre bo lé ci cadre carte bo lo ji day
1: waaw
0: bu fekkone ni bërem benn fan di wéru safar bo lé mbalit bu bay fa li dajalé bo ñett fan yi dalé japp ñeent fan mbalit mu dajalé dañ ko dem yobbu ko xox xolé lan la meuna jural dëkk bi
1: kèn waxatul jëm ci sax
0: wala légui ko la bu may dem yoonu jurul wi ni dama gis jali mbalit yi fofu ñu ci jall ko fofu mu xol alal yu bari li ñu tan ci legi xolal ginnaw magal gi mu bari ki dem bi ma genné señ bi ma gis ci ay taaku yu mbalit yo xamni ñu tégué ci kaw yoon yi wa sama set bu ci dem ñom jambar lañu deug yaal ñi ci gor gor dem fal kat mais tay fofu ñu waron nañ tay ñu heure bi waron na fekk tay lolu mu bañé doon bu ñuy tan yi
1: wallahi ndeysan
0: mais xolal tay mag yi xam nga walu élévation ci xayma bi élévation ko kenn ko ne xam na ci magal ñom liñ ci ray ci ay nak ci ay xar deug na sax wa atti fi ñing ci yu programme mais xolo der yoy
1: der yi
0: kum jëm
1: bejje ni sax gaay dañ ci liggéey
0: wala légui defé bi kéro biñ magalé ba ci suba ci ma ngi jaar bo ma ngi jëf ci jaar ma jaar ci bedd bi ci digënté ke señ mort la ko ci mort la señ baaw fofu la jaar ma gis ay gaay ñu dajalé fofu hangar bu mat bo xamni ay député yi ci ko sol ci ay taxu
1: waaw
0: wala ñoon xawma ko parce que lañuy wax fadu wala
1: dañuy
0: wala ñoon taxaw na di leen bay xali mais lañuy lak wala way ciñ bi manam té loolu lepp nak ala wax ci wara xalaat la day ma ngi dégg ay fambur soat ak yeneen ak yeneen mais dal ciñ bi dëgg de bis vraiment boy wax leen gaay ñu dëgg dëgg ci xolu bi dëgg
1: ay way
0: leen magal gi ñuy waxal magal gi ñu rëlé ñu balmu nak parce que amna ci wax xani bo koy wax mais bu fekké ni da ngay dem ci yenn dilé yi leele ngay am yenn information yi il faut ngay waxé nenn ni parce que da fay am lo xamni xam ko xam ko sax ñak ko xam day gëna nopal parce que dang koy xam yow di ci am xol bu naxari bo xam ni war tella sen xamut lu mu doon
1: amna bari bo xam ni ci bu naari bari won na won ci bu naari
0: voilà ci bu naari yoy
1: voilà
0: voilà
1: jere jere
0: da na war jere jere bu baa ba ci
1: jere jere
0: da na xam na solo lol lol lol fi ko doore ci xam xam bi lepp waaw mais il faut nak bala ñi mëna dem il faut ñu fexé nak bu indi war lo
1: dene
0: bo ñi xam ni fexé nañ bo boñ doon ay borom yi xam
1: ko wallahi wallahi
0: ci yalla dogal ñu bari lol ci dëkk bi
1: wallahi
0: waye ci tool ni señ bi ño gëna am xol bu jeex
1: ah oui ah oui
0: da ñu xam bi yëpp yi mëna safara wu
1: ah kay ah
0: lepp lu ci nek xam nañ da koy safara
1: ah kay
0: ci seen bëttee bu seen loxo mais nak problème bi moy fañ wara ag ñom pour wara mëna jiggi de mo ñu fa ag
1: et puis wax ji sax
0: ñu xalaat bu balal ko ben way bo xamni xamul dara bo jëgé politique yaax ko parce que ay intérêt
1: la wax ji sax da len di jafé ndaysan yalla say sax nga bëgg len wax lo way da len di comprendre tamit dafa nakari da metti na
0: bu nekk li ko yi nga xamni xagne ño yoré walu nguur gi ci président de la république ñew bi mu ñew magal gi rek
1: way way
0: señ touba gi dañ ko don def do ñaaw na
1: ñaaw na kay wallahi ndaysan
0: vraiment politique carrément lañ ko don def
1: ko xamni te ken do wax problème bu dëkk bi nak ku ñew sa problème
0: rek problème bu dëkk bi kenn ku ci nekk sa problème parti naaf ngay do affaire politique la fay wax
1: légui
0: ñawara nak ci jégg mom tax wara waxtaan ak mom ci jëf jëf yi dëkk
1: ta jëjë
0: ñu amu ñu acte pour mëna
1: acte ñu biñu yegg biñu yegg
0: vraiment lool nak ba kañ
1: ay fam way fam arrêté faut
0: arrêté ah il faut arrêter non yag yag day arrêté parce que da lañ dem ba nak ñi nga xamni ño am sañ sañ bi nga xamni am nañu liste bi ñom ñoy taxaw nak ce boba nak ñi leen wara pousse may leen doole dañ leen fay doole ba forcément liñ bëgg dina
1: inshallah
0: parce que nak señ bi mom vraiment ak ñebo señ touba gi liñu liggé loolu wax ci señ Murtala mom nga ko wax ci doole ñebo señ
1: touba wallahi wallahi
0: kenn ku ci nekk ak domaine ba nga xamni liggé goko ci yoon mais nak ay nit yo xamni seen intérêt personnel rek mo leen jox té nak bu leen waxon ci la koy wax bari nak ño xamni bëggu ñoo sax dëkk ci dëkk bi
1: wala
0: dëkk bi bëggu ñi ci am kër ku ci jekk Dakaru ngay dem jënd fa kër wala nga tukki
1: wa nga dëgg dé
0: nak dodo sax xamati sama ci dem ana ñi fi nekkon ay article naaw na dëkk bi leen
1: wallahi wallahi
0: bo leen limé kenn ko fi dem kërëm ciosanam dong ko nga fekk boobu né do ko fekk ma nga Dakaru tudd fa li dëkk na fa kër wala ma nga fanen fanen mais bëggu lu dëkk wa parce que dëkk bi dafa tak
1: day do war
0: day do war bu légui nak bu kañ
1: ma
0: nga jéglu wax
1: jërëjëf Seigne Ahmadou Khadim sant ko bu baax waxna deug taxawu jekk bi jotna donc xamna cebu nar bi mom dañ ci def bilan lu barab yo xamna deug yakamtu ñu won sax magal gi ñew gis nga deug bi mais problème bi da nga dul xam ci yar lo xala nek sax lool moy dikk doon problème ak li ngay wax ni kat mo koy rek ndax ñi ko waré rek le xamuñ sax ne ñom la fiñ tol di ndaysan yenn say sax lañuy wax ñom lañuy répété won waye gis nga communication magal bi xam nga fi ñepp xam nañ ne radio yi nek fi lepp ci sen programme ci dëkk bi la de nga dégg ñu naan juroomi téméri journaliste lañ accrédité ak yu mel non yenn say sax da est ce yego won ci 1000 moy manam ñoñu lañ jox ay jox keuyit gi nga xamné da lañ am sañ sañu couvrir magal gi ci fep ba ci biir cérémonie officielle bi ikap kessé pap sayer mi demandé won na ci tour ikap juroom ben accredita badge juroom ben yi tax ñoom Moustapha ñoom Modou kan mëna dugg fa nek liggéey xamé ñaat lañ ko jox ben lañ ko jox ben té nenañ 2000 accréditation lañ joxé 2000 ñaari junni juroom ben lañ ko demandé fi ci ikap ñu jox leen ben légui ñoom aussi ñi yoré affaire communication magal gi tamit fofu la fa lëndëm dafa bëri hein nañ ñëw léral ñu li 2000 accréditation 2000 badge nga joxé 2000 accréditation am radio bu nek fi demandé la juroom ben nga jox ko ben mais yeneen radio yi bo moytul ñoom it kassalika nako non c'est dire respecté wuñu dëkk bi respecté won wa dëkk mais li aussi lu jara leral la te dañ ci ñëwaat dañ ko insister parce que nit ñi mënu ñu nekk fi bu ngeen di woté lu ngeen xewlé ci seen kër yi ñom ngeen di wo bu magal gi joté ñom ngeen di ñëkko ñu ñëw ci kër Serigne Touba gi ñu jallaleel leen seen message ba paré buñu soxla badge ngeen xañ leen ko ba paré gëmlo ñu né joxé ngeen 2000 badge est ce que réellement 2000 badge la 2000 badge yoy ñaatal la jaar du luñu mayé c'est de l'argent ba ci tableau yi ñuy tak ci poteau lampe yi lool yep c'est de l'argent même ñom ñi yoré communication magal gi dañ ñoo wara wax bilan bi liñ ci dépenser nu mu tollu parce que même ñun dañ am problème buñu bëggé déplacer wu ci magal gi nan la ngay demander juroom ben barge ñu lay wax ben c'est extraordinaire ba paré ñu né défar nañ 2000 accréditation 2000 mais ñan lañ ko jox nañ ñu génné liste 2000 ñu xam ñan la xana ñom xul xul noor ku nekk ngi ci nañ ñu ko génné mais respecté wuñu li wërté wor moy respecté wuñu radio yi nekk fi hein ñom ñi ñu respecté moy ñi nga xamné xeyna dañuy ñew indi sen télévision bu leen nexé sax ci biir djumaaji lañuy tok dafa défé sen émission ñoo ñu lañu respecté mais respecté wuñu radio yi fi respecté wuñu site internet yi mais ñom aussi ñoy dajalo fofu ci kër Serigne Touba gi tok fofu ku ñew ñu jël la pour lan lañuy génné du ben information motax communication bi ak discours bi dañ ci déllu soat parce que li fi dajé ci ay ambassadeur ma ngi dégg Serigne Cheikhou na diko lim ci karamu Serigne Muntaha liñu fi dajé ci ay ambassadeur message bi dafa wara doon message bo xamné buñu xeyé mbolém organe yi nek ci adina bi dañ ci tek baram di wax né cadeau gi mo bayé ko Touba lolu aussi day laaj jataay bopam kon bokki fi dañ koy yamalé buñu délu soté dañ ñu inshallah ci discours ak ci communication bi waye lolu du dëgg du yoon ñi ngi sante ñëpp di gërëm ñëpp rek fasiyene délu soté parce que ñun évaluation bi mom danaka magal yépp dañ ci évaluation liñuy dëkk magal yépp dañuy dëkk ci évaluation di xaar nak ñi wara évaluer ñu ñëw ñu dégglu leen ñu wax xaar aussi commune bi sen évaluation ñu dégglu leen ñu wax parce que commune bu déssé juroom ñetti milliards ci gafa gam magal gi ñëw nga yor sa radu gumba ratisser large la nga dajalé ci ay copar askan bi bëgg nañ ko xam ñaata la lolu yakarna né du secret